0: خوتونم بلن دوستلرم گا مینن پادشاه بلن نیمه پرکم با پادشاه آرمیان یوتکسه اونن یچکیم گی پایدیس تگمیدو من ار خوتونن آیری وسم 3 آدم گی پایدیسی با دیمن یاکی پادشاه بلن مینن قنداق اوخشاشلیقیم با دیگندکرک گپنی قیلیمن ایش قیلیب شو چاغدا بونیندیمی یاخشی گپلرنی اویلاب تاپیمن دیدی او کولیب توریب اوزیگی اوزی
1: سیزگه زادی نیمه کیرک
2: آشنیңиздин сизге жазган хатлар керек.
1: У хатлар бу ерда эмас.
2: Мен сизге ойнушиңизди үйге чакыртып келишиңизге болмайдыганлыгы тогурлук деп кылган.
1: Унун менен көрүшүп зөрүр болуп калган. Чүнки
2: мен аял кишинин неме зөрүрияттын ойнушу менен көрүшүдөгөнлүгүн сүрүштүрмөкчү эмес.
1: Сиздин махиятыңыздагы бу шапкасызлыкны бурун ажап билмепти экен мен.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білі еметіне үз абыройны сақла шәрті берен бері доп. Шындықкен, бұны шапқасызлік деп аташқы боламда?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлікті мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің ненін еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адамны рәзілдісі болуды.
0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.